0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Beycin malı saat jete.
1: Xinjiang Guangbo Dianshitai.
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Xinjiang Guangbo Dianshitai, 柯尔科兹语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir günlük berüülerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.